Jeni të kyqër kështu në radio Valet e 7 Filterit në frekuencën 96.3 MHz. Emisioni zëri ynë në gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrë të shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditor.

Të ndruar dëgjues, mirëmbrëma. Mirë se vini në valët e Radio 7 Filterit në Vinitur, në emisionin tuaj në gjuhën shqipe Zëri Ynë. Sot do të kalojmë së bashku për një orë me muzikë të bukur shqipe, me informacione nga aktivitetet tona kulturore, por edhe me disa nga temat që kanë tërhequr vëmendjen e shqiptarëve gjatë këtyre ditëve. Në emisionin e sotëm do të ndalemi fillimisht te një ngjarje e bukur kulturore, Festivali i Këmbëve në Rosha, ku Shoqëria Kulturo-Artistike Dadania u paraqet me grupin e mesëm. Do t'ju tregojmë për atmosferën që përjetuam atje, mikpritjen e organizatorëve, paraqitjen e grupit tonë me 3 pika apo 4 pika të vallëzimit, bashkimit me ansamblet e tjera dhe disa nga momentet më të bukura që përjetuan të rinjtë tanë dhe prindit që na shoqëruan. Në pjesën tjetër do të ndalemi edhe të një aktualitet jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe shumë serioz për kombin ton. Aktgjykimi i 16 shtatorit në Hagë ndaj 4 ish udhëheqësve të UÇK-s të Hashem Thaçit, Kadir Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, si dhe reagimet dhe protestat që kanë nisur anëkënd të trojeve tona. Dërsa në pjesën e tretë do t'i rikthejmi përsëri aktivitetit ton kulturor, do të flasim për përgatitjet e Shoqërisë Kulturo-Artistike Dadania për festën e nëntorit, për mëzimin dhe ndarjen e punëve, për provat dhe përgjësit që na presin, në mënyrë që edhe këtë vetë të paraqitemi sa më denjësisht para publikut ton të mrekullueshëm. Pra, kultura, aktualitetet, përgatitjet për aktivitetet të që na presin dhe natyrisht gjatë gjithë emisionit do të ketë edhe muzikë të bukur shqipe. Ndroni me ne në Zëri Ynë këtu në Radio 7 Filter. Dhe për ta nisur sa më bukur misionin e sotëm, po e fillojmë me këngën tonë të parë. Ju dëshirojmë të gjithë të këndshëm.

Të dashur dëgjues, pas kësaj pike muzikore po I rikthehemi misionit tonë tuaj në zërin në gjuhën shqipe me temën e parë të ditës. E shton, domethënë të shtunën me 12 shtator të këtij viti, Shoqia Kulturistike Dadania pati kënaqësi të jetë pjesëmarrëse se festivalit të kombeve në Rosha, ku prezentuan grupin jon me grupin e mesëm. Ishte një ditë e bukur dhe një përvojë veçantë, jo vetëm për valtarët tanë dhe të rinjtë, por edhe për ne si udhëheqës dhe për disa nga prindit që na shoqëruan. Që nga momenti I arritjes sonë u petëm me shumë ngrohtësi nga organizatorët, mikpritja, atmosfera festive dhe takimi me miqë me antarë të ansambleve të tjera e bën këtë ditë edhe më të veçantë. Por një nga momentet më interesante ndodhi ende para se të dilnim në skenë. Antarët e Shoqërisë Kulturistike Dardania së bashku me ansamblin Patra dhe shoqatën kulturore si organizatore Iliria krijuam një atmosferë të bukur me një valle të përbashkët gati gjysmë ore duke vallëzuar gjithë së bashku dhe natyrisht nga aty filluam edhe defilen. Dhe natyrisht aty nuk mungoi as ritmi daullave, dy të rinjtë tanë me tupana ju bashkuan dy daulltarëve të rritur të ansambleve të pranishëm, tingulli katër daullave, vallja dhe atmosfera që u krijua rreth liçenit ishin një prietim I veçantë, sidomos për të rinjtë tanë. Me pas erdhi momenti për të cilin kishim ardhur dhe ishim përgatitur paraqitjen për skenë. Grupi mesëm I Shoqërisë Kulturistike Dadania u paraqet me katër vallëzime. Fillimisht me një hyrje të grupit përcjellës nga dy të rinjtë tanë me daullë, mandej vallën e tërpojës, pastaj me vallën e Shqipërisë mes me vallën e Tiranës, I themi ne, ndërsa paraqitjen tonë e përmbyllën me një mënyrë pak më ndryshe me një vallë të përbashkët me publikun. Dhe pikrish ky ishte një nga momentet më të bukura, duke marrë duar trukitje të gjata gjatë gjithë paraqitjes sonë, marrë këtu edhe paraqitjen e veshjeve tona të bukura që kishin balltarët e Dardanisë nga vendituri. Sepse ku në valle bashkuhen edhe publiku, atëherë skena nuk ka më kufi. Valle bëhet e përbashkët, krijohen aftësi mes njerëzve, kulturën nuk është vetëm prezentim, por edhe përjetësim të së bashku me të tjerët. Në përfundim të programit, organizatorët u kujdesën edhe për antarët tanë duke I furnizuar me ushqime dhe pije, për çka I falenderojnë përzemësisht. Për ne, pjesëmarrja në festivalin e kombeve ishte një përvojë shumë e mirë dhe një mundësi tjetër që të rinjtë tanë të na prezantojnë me krenari vallëzimin, veshjen dhe traditën tonë kombëtare. Një falënderim I veçantë shkon për antarët e grupit të mesëm, për angazhimin dhe paraqitjen e tyre, për udhëheqësit tanë si dhe prindrit që na shoqëruan dhe na qëndruan pranë gjatë gjithë aktivitetit. Dhe natyrisht falënderojnë organizatorët dhe të gjithë ata që kontribuan që kjo ditë mbetet një kujtim I bukur për ne. Nga Rushahu dhe atmosfera bukur e festivalit të kombeve tani do t'ja lëmë përsëri vendin muzikës. Qëndroni me ne dhe vazhdoni ta dëgjoni emisionin Zëri Ynë në gjuhën shqipe në Radio 7 Filter në Vindetur. Të nderuar dëgjues, pas rrëfimit ton për festivalin e kombe në Rrëshah, po vazhdojmë edhe me pak muzikë të bukur shqipe. Aktivitetet të tilla na kujtojnë edhe njëherë se sa e rëndësishme është që është largë vendingja të vazhdojmë të arruajmë dhe të prezentojmë kulturën, këngën, valën dhe traditat tona. Sidomos ku në skenë shohim brezin e ri, femijet dhe të rinjtë tanë e kuptojnë se puna që bëhet në shoqërinë kulturore ka një rëndësi të veçantë. Tani, para se të kalojmë në temën tjetër të emisionit, dëgjojmë edhe disa pika muzikore.

11 deġus, porik teħi minn missjonin ton, missjonin zri unne ġurxipek ton Radio Stadtfilter në venditur. Nga kultura dhe atmosfera festive, tani pakalojmë të një tem kretë tjetër, një tem serioze që gjatë ditëve të fundit ka tërheqër vëmendjen e shqiptarve në Kosovë, në trua shqiptare dhe në diasporë. Bëhet fjalë për agjykimin e shpallur me 16 shtator në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, si dhe për reagimet që pësuan pas vendimit. Është një temë që ka ngjallur shumë emocione, reagime dhe protesta, po njëkohësisht është edhe një çështje për të cilën është e rëndësishme të dallojmë atë që ka vendosur gjykata nga reagimet dhe qëndrimet publike ndaj këtij vendimi. Pikrisht për këtë do të flasim në vazhdim në emisionin tonë. Qëndroni me ne në Radio Zëri në gjuhën shqipe.

tjente. Të dashur dëgjues, siç para lajmëruam para pak qasësh, tani po kalojmë te një nga temat më të diskutuara të këtyre ditëve. Me 16 shtator 2026, dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë shpallën aktgjykimin e shkallës së parë ndaj 4 ish udhëheqësve të ushtrisë të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakob Krasniqit. Pas vendimit të trupit gjykuës, Hashim Thaçi u dënua me 25 vjet përgjim, Kadri Veseli me 18 vjet përgjim, Recep Selimi me 13 vjet përgjim dhe Jakob Krasniqi me 25 vjet, pra gjësaj 81 vjet përgjim. Gjykata i shpalli të 4 përgjegjës për krime lufte që përfshin ndalimin arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje. Në të njëjtën kohë, ata u shpallën të pafajshëm për akuzat për krime kundër njerëzimit, pasi trupi gjykues tha se prokuroria nuk ishte arritur të provonte për të dyshime të arsyeshme ekzistencën e një sulmi të gjerë ose sistematik kundër popullatës civile. Atgjykimi ka shkaktuar reagime të forta në Kosovë dhe jashtë saj. Shumë qytetarë dhe përkras të UQK-s e kanë kundështuar vendimin dhe kanë dalë në protesta, duke konsideruar atë të padrejtë. Protesta dhe tubime u zhvilluan pas shpalljes së gjykimit, përfshije këtu në Prishtinë, në Hagë dhe po ashtu edhe në Margat. Për shumë shqiptarë, kjo çështje prek edhe një kapitull jashtëzakonisht ngjeshëm të historisë sonë të afërt, luftën e viteve 98-99 dhe rolin e ushtrisë shqiptare të Kosovës në luftën kundër forcave serbe. Nga ana tjetër, dhomat e specializuara dhe prokuroria theksojnë se procesi ka të bëjë me përgjegjësinë penale individuale e të akuzuarëve, por jo me gjykimin e UQK-s si tërsi, por me vlerësimin e luftës së Kosovës për liri. Prandaj është rëndësishme që edhe në këto momente të kemi më shumë emocione, të bëjmë dallimin mes aktgjykimit ndaj 4 individëve dhe historisë më të gjerë të luftës së Kosovës. Procesi juridik gjithashtu nuk përfundon domosdoshmërisht me këtë aktgjykim të shkallës së parë, pasi ekzistojnë procedurat e mëtejme ligjore dhe mundësitë e apelimit. Ne në misionin Zëri Ynë Gjurë Shqipe do të vazhdojmë të përcjellim zhvillimet dhe reagimet të rrëth kësaj qështje, duke respektuar faktet dhe ndjeshmërin që ka kjo tem ka edhe për të gjuësit tanë. Pas kësaj teme të rënd, do të bëjmë një pushim me muzikë, qëndrojni me ne në valet e radio 7 filterit në Vinditur dhe emisionin tonë në Gjurë Shqipe Zëri Ynë. Të dashur të gjuës, pas kësaj teme të rëndësishme dhe të ndjeshme të aktualitetit ton, do të lëjmë disa minuta vendit muzikës. Muzika dhe kënga shqiptare në kanë shoqërua gjithmonë, në ditë gëzimi, në momentet të vështira, në vendlindje dhe kudo në mërgat. Ato na lidhin me kujtesën, me gjuhën, me kulturën dhe me rënjët tona. Prandaj, në vazhdem kemi përzgjedhur disa këngë për ju.

në koleshan ku bërën gura, brez pas brezi kanë lindë bura. Në përsheku i biri lumjanit, ka luftu për ndert vatanit. E thotë nishje ka qaniku, qafa e dulës e pashtriku, në tivari e presheva, janina vlora e preveza. Djemët matë mirë në luft kanë ra, në altar lumës e dvatanit. E mërtë madhë luma ka ba, betet qafës kolesianit.

dashur dëgjues, po rikthehemi përsëri në studion e Radio Shtat Filterit në Vinjetur, në emisionin tuaj në gjuhën shqipe Zëri Ynë. Pas aktualitetit dhe muzikës, tani po rikthehemi jetës sonë kulturore dhe aktivitetet që na presin në javët dhe në muajt e ardhshëm. Vera tashmë ka përfunduar dhe është pas nesh, aktivitetet tona kanë filluar dhe provat dhe me grupin e shoqërisë kulturistike Dadania në Vinjetur po vazhdojnë. Pra, para nesh kemi një periudhë shumë të rëndësishme, po afrohet muaji i nëntorit, muaji që për shqiptarët lidhet me flamurin, historinë, kulturën dhe shumë ngjarje të rëndësishme kombëtare. Edhe shoqëria kulturistike Dadania ka filluar përgatitjet për festën e nëntorit. Përgatitje e një programi të mirë kërkon kohë, punë, disiplinë dhe mbi të gjitha bashkëpunim. Prandaj në pjesën tjetër të emisionit do të vlasim për përgatitjet tona, ndarjen e detyrave dhe organizimin e punës në mënyrë që kur të vijë dita e festës të mund të paraqitemi sa më bukur dhe sa më denjësisht para publikut ton të mrekullueshëm që na përcjell tash e 32 vite. Për këtë do të flasim më njëherë pas një pike muzikore. Ndrojni me ne dhe dëgjoni Radio Zëri Ynë në gjuhën shqipe.

dashur dëgjues, siç paralajmëruam para pak qasë, po i rikthehemi aktivitetit tonë të shoqërisë kulturistike dhe dhënia. Edhe pse jemi ende në muajin nëntor, festa nëntorit nuk është larg. Dhe kush merret me organizimin e aktiviteteve kulturore e di mirë se një program i bukur nuk përgatitet brenda pak ditësh. Prandaj për ne përgatitjet kanë filluar që tani. Nëntori është një muaj i veçantë për shqiptarët, është muaj i flamurit, historisë dhe kujtesës sonë kulturore. Për ne në diaspor ka dhe njërësi tjetër të veçantë. Është një mundësi që këto vlera tua përcjellin brezave të rinj që po rriten larg vendindjes. Pikrisht për këtë arsye dëshirojmë që paraqitja e shoqërisë kulturistike dhënie të jetë sa më e përgatitur dhe sa më dinjitoze. Gjatë javëve që na presin do të punojmë intensivisht me grupet tona. Do të bëhet përzgjedhja dhe përgatitja valleve, do të punohet në muzikë, në harmonizimin e lëvizjeve, në paraqitje skenike dhe natyrisht në përgatitjen e veshjeve tona kombëtare. Për një festim të tillë nuk përgatitet vetëm në sallën e provave nga valltarët, pas një programi të suksesshëm qëndron puna e shumë njerëzve, prandaj duhet të bëjmë edhe ndarjen e qartë të detyrave dhe përgjegjësive. Kryesia do të merret me organizimin e përgjithshëm dhe koordinimin e aktiviteteve, udhëheqësit artistik dhe koreografët do të punojnë me grupet dhe programin skenik, antarët tanë duhet të jenë të rregullt në prova dhe të përkushtuar në përgatitje. Një rol shumë të rëndësishëm kanë edhe prindit, veçanërisht te grupet e fëmijëve dhe të rinjt. Mbështetja e tyre, ardha me kohë në prova dhe bashkëpunimi me udhëheqësit na lehtësojnë jashtëzakonisht shumë punën. Ndërkohë, duhet të mendojmë edhe për shumë gjëra që publiku ndoshta nuk i shef, për skenën dhe teknikën, muzikën, veshjet, renditjen, programit, pritjen e mysafirëve, informimin e publikut dhe shumë detaje tjera. Sepse dëshira jonë është që kur të vi dita e festës dhe të hapët programi, gjithçka të jetë në vendin e vetë. Dëshirojmë që fëmijët, të rinjët, valltarët dhe muzikantët tanë të dalin në skenë me siguri, me krenari dhe me kënaqësi që po prezentojnë kulturën shqiptare. Në bitë gjitha, dëshirojmë që publiku ju një mrekullueshëm i cili në kam bështetur ndër vite, të largohet nga festa me përshtypje se ka përjetuar një mbrëmje të bukur shqiptare. Kjo është edhe arsye pse përgatitjet fillojnë herët. Sepse suksesi në skenë nuk fillon ditën e koncertit, ai fillon shumë më herët, në sallën e provave, në organizim, në bashkëpunim dhe në përgjegjësinë e secilit prej nesh. Prandaj nga këtu u bëjmë thirrje edhe antarëve dhe prindëve tanë që gjatë javëve të ardhme të jenë sa më të rregullt në prova dhe të bashkëpunojnë të gjithë së bashku. Vetëm kështu mund të bëjmë festën e nëntorit ashtu si që dëshirojmë, një festë të kulturës, të traditës dhe bashkimit tonë. Festa e flamurit bëhet pikrisht me 28 nëntor 2026 në Aula Sall të Kanton Schuler Heber nga ora 19, kurse për programin dhe holësit e tjera do t'ju njoftojnë me kohë si përmes shoqërisë kulturistike Dadania, ashtu edhe këtu në emisionin tonë Zëri i Legjion Shqipe. Djerë atëherë, puna vazhdon e tani të dashur dëgjues, për kësaj teme, le të rikthehemi përsëri muzikës së bukur Shqipe.

E dashu dhe gjus, po e afrohemi dal nga dal fundit e emisionit ton të sotën zëri ynë e gjurë Shqipje këtu në Radio 7 Filte në Vinitur. Sot së bashku kaluam në për disa temat të ndryshme, kujtuam atmosferën e bukur të festivalit të kumbëve në Roshah, ku grupi mesëm i shoqërisë kulturalistike Dadanie pati një paraqitje të bukur me një përvoj që besoj se do të mbetet gjatë në kujtesë të rinjve tan. Folëm edhe për aktualitetin e këtyre ditëve dhe agjykimin e 16 shtatorit në Hagë, si dhe reagimet që kanë përcjell atë. Dhe natyrisht, shikuam edhe përpara, folëm për festën e nëntorit, për përgatitjet që tashmë po fillojnë dhe për punën që na pret gjatë i javës të ardhshme në shoqërinë kulturalistike Dadanie. Me këtë rast, edhe njëherë dëshirojmë t'ua kujtojmë antarëve tanë se provat vazhdojnë rregullisht. Kjo periudhë është shumë e rëndësishme. Sa më shumë që afrohet nëntori, aq më shumë do të kemi nevojë për rregullsi, për përkushtim dhe bashkëpunim nga të gjithë. Prandaj i bëjmë thirrje antarëve të rinj dhe prindve që t'i përcjellim me kujdes njoftimet tona për provat dhe aktivitetet që do të pasojnë. Për datën dhe programin përfundimtar të festës së nëntorit do t'u informojmë me kohë. Ndërsa ju të dashur dëgjues, vazhdoni të na ndiqni edhe përmes emisionit Zërin në gjuhën shqipe, sepse këtu do t'ju sillim njoftime dhe aktivitetet tona të ardhshme. Dhe tani, para se të vijmë te përshëndetja e fundit të emisionit të sotëm, kemi edhe pak muzikë për ju. Ne ta shijojmë së bashku edhe këtë këngë të bukur shqipe. Pas këngës rikthehemi edhe njëherë për përshëndetjen tonë të fundit. Qëndroni me ne në Zëri Ynë e Gjuhën Shqipe dhe Radio 7 Filter në Vinitur.

E dashur dëgjues, erdhëm edhe në fundin e misionit ton për sot, 21 shtator 2026 dhe emisioni Zëryhynje e Gjuhës Shqipe këtu në valët e Radio 7 Filtrit të Vendituar. Dhe të saj ore ishim së bashku me muzikë, me kulturë, me aktualitete dhe me aktivitete që na bashkojnë si komunitet. Sot ndam me ju për bujën ton të bukur të festival.

grinë tuaj ndaj emisionit ton e Gjuhën Shqipe. Një përshëndetje të veçantë shkon për antarët e Shoqërisë Kulturistike Dadania për fëmijët dhe për të rinjët tanë, për prindrit, për bashkëpunëtorët dhe të gjithë miqtë e kulturës shqiptare. Kudo që na dëgjoni, ju dëshirojmë shëndet, varësi dhe një javë të mirë. Mos harroni, Zëri Ynë vjen tek ju çdo të hënë të dy të muajit nga ora 17 deri në orën 18 në Radio 7 Filter, emisioni Zëri Ynë në gjuhën shqipe. Deri në takimin ton të ardhshëm, vazhdoni të ruani gjuhën, kulturën dhe traditën tonë, sepse ato janë ura që na lidhin me rrënjët tona dhe me brezat që vijnë pas nesh. Nga mikrofoni, emisioni Zëri Ynë ju përshëndes përzemësisht dhe ju falënderoj që ishit me ne. Miru bafshim dhe miru dëgjofshim në emisionin e arshëm. Dhe në fund, po i lëm në ntinguit e një këngë të bukur shqipe. Radio 7 Filter, Zëri Ynë, gjuha jonë, kultura jonë. Miru bafshim në emisionin e radhës.